0: na ma doctor fo so sa yade ma yen hoto yen yen yesu wonu no so yade ma doctor fo jinhu si gadie
1: obi suno ne bi so sere
0: enti dia atuye bia no no je yen fa se da manya mi san se enye ni pa ne sa yade no nyame ne na ni pa so sa yade die
1: ise wa bre
0: ade se yanko bia ya oni pa ne nyame adom no sa adom achade no said ye tie bia ne yade ne ti san ye wonkwa ya ye da so kasa yi ta kire ma dabadwum mo dagusu die fusa ne ni ehia pa ne se da so home ano pa ne ade ehia ni padua na ye dan aye dan aye dan se ye timi home nkuto de na mema wakye na mema wakɔ abesan sɛ akɔdae yɛ wɔ yɛ na so ya sɛ ya sɔre ababio yɛ da so ɛhome wɔ nkwan nkuto de a
1: ba wo bibenya wa
0: yɛ ma yɛ ho akwa ba kwa ba kwa ba kwa ba
1: yɛ ni yɛ
0: mi gidi sɛ bia hododo wɔ kwan bi so bia ho hyɛda mfa wɔ kwan bi so
1: ba na yareka
0: anso buzia wɔ nkwan nkuto de a
1: di ma dofu
0: bia ha wo bra yɛ tena si
1: Ebe
0: wi aduma die na muzo hu bia ye a wose wukɔ
1: na me wona
0: na mo bia wose wutuo
1: ye me bana mi weni yade nti ene hye ni ni
0: na mpo wudie bia de yade bia nya mo wo
1: na
0: mo ni ebe wi ne wose hu na mo tutu ma oni padua ne se de be ya
1: yade
0: me bo sense yade

midi ade a due na ba kwadwo amponsa o krubi atwea brad nana me minsro jafado enti ensro yade na da wo so enya de ye ne betete wo asabio ajo kra firu nsam da so nya meti ase dia ntan kan sam emfa nchire nipa mana nipa ma binum obey me mountain do san usika bi do san wa ho ofe bi do san de ni bi obenye di wo ho ntia mna mu wa di ne ba na bu so do wa na se wo no wo

0: 0551656655 from penny 4 na ti entremu a chemedia na uni embedi dwa na nwumre yi bibibia enwie peye emfa mawo na abusua na nsamu aye nsamu trof wonye wo makoboboa no ede aba ye kase yebopunzo ene obi terms am ese kutu ese bamo na de dimu akotini ebi ene se enei yade kase yebodi betu fa kwa kopiem wo mfimfiri mantemu asen not eye menzini mo na odi wani jemu hono mo ni arehosam kasiya si hono mo ni na ne se okuani bi wa makofuo mu a wo mo ba obi nim de akoti baida hume mu a ama na nko ba kasiya ko bo ngitingiti ya se ba ko enye se de wo motimu no a na de wo mo kod no ye ka no se esen ya te se wo motimu a de wo mo namuzio ne zo enye ni ni na granda na de wo ni na aguzio ni meneyi nipa num ono ba ko de wo ma hwehwe no wo mu hu no ye de mu nsem e ba ba so mo na bibibia enzo etumi awie peye emprempra me no ka sai Ghana this year wo mu kopie mu e wo South Africa ndia so tro eh ya bo mu bia fine eno na nzu me nei ane e wo pani a wo gina Ghana nem mu self foreign affairs wa kopie mu hono ma sese bia emprempra me no ka sai ya se Ghana this year 600 wo mu gusu ho e ye de mu nsem e ba ba so mo na bibibia and so to me every pay na ya be bo kase bo no so na ya kwena yanimu obete se ani hospital bi a wo Ghana ha St Elizabeth Hospital ani wo mo dia disredi ato aban na ankron kran ni mo se ani wudi wani kire mo ho no mo a naze vo no wo mu dwumade na wo mu di wo ho no ayade ne pa ni na ne se se ekoba ne se emergency unit no a bes ya hodo a wo be hia di adwuma no a ehwa yade ne pa no na zo mende yi wo mo dia disredi ato aban ni ma nwumre yi obete wo wasu wakasi ibu ebu siya nsemwe yi eni nsempi nwa ana simadu ya seye di menimi ni kwa brane sengre wane maje penia mede eba besumwa na uko to se eni abu akrama iwo siya paso ebu nizizim ejeni left right na eyeni pada se ni bi adawroma enyumre yi kasi ibu yi Mco Ventures wasi broadcast no papa pa dia fe bejo dia na nsenja wo Ghana Mistors provisions nyo mandi jai emu mienu no ebi wa ha bejo dia na aduani bia mo no anu bia no betumi dia no na wie peye se ye jollof enye mutuo enye se koba ne se rise your tani nanso ya dia ubetumi edia noa na etumi awie pe enti bra beje mo no na fakọ na bibibia enso entumi wie pe na nei memfa sirama production team wa eni enwre yi wo mo bo ma chi dom akazi gboyi mere eba besu mo se mufo panyine a ono nso je bretrasin esa akazi gboyi mo kroje nso ya dia asida no bi enko emfa emano na enwre yi kasi gboyi akwa brania matra kunya kasi mu edino dada na habu sunya panyiri ka chire kwa blamreku habu bronko sia adie beye enseida avia busunya jibrei na tie kasi ebonmo enchiremo
1: plan b fm nio
2: yo
0: habu sunya enye ne memene nda enwre ye monom no chia wo twedia mpo nyankopo baza ya dom no wodi adom ye hino ma yensha kasi ebona se yemfa momu dia yetufa na ya kwa akopiemu ewa mfifri mantemo central ya region na asin north ya mensini mo ana mprempre ya deka siyebono kwa akopiemu ewa honu mo na enede nyase mkitu wa rehusem anaesi ewa honu mo chese enyase mkituwa na rehusem nisi ya me ibusu mia ibusu wa mua ya chese odrechi na chese ya jane kwa we na ufu franso etumi abba me ni busu mino ni dane toso edwenu wa kwe wa finpinu ene edwenu ensi ya mua kwa fuma kuma kubeyeze num ana chese enye wamu kwa umefumu enye adwa wamu dobi fine enye se bia wamu kwa kuonua wamu kwa gusu spray fefefe na wamu wye ya enye wamu edani omechi abe fia abe tutunia maufie nso no uni mse wamu efumu no enya dia wamu etra kanuso na jese edioma na musio mwa na jese edioma kwa kupie mu e wamu efumu no na jese wama kwa ye jumu wipe na wama saa transaction ni mu na sabi asabi yomu na chese saa wamu edikufie na nye wamu kwa yeno ya ntiati nkaboni bianye wama kwa do, senye mdi kankan ye, kukwaya, uchese, wama kwa ye bibia fine. Na we nani ye nipe numono, wama samba, samba fia betutu wa mwenye mani nei, bibi bia etumi ewe peye. Wabra, enye wamo tu senye mwa, wamo eba nwa, ya se, bakuwa wanonso, eti senye mwono, o hwe senye usio na ye, na ye ni mse usio nonso, aman homene so pe topa eti senye mwa, na wamo tu so na, wamo banu ya dia, na jese, enye ye nye usio na enye kwa left, na ba right, inti no, na koma wamo wa, Wamu eti nsio nzo no ayam sesie ni jajai wamu ni na wamu yam sesie mo na ba ko de wonnim de na ha no ye se ye wo hanu mo age se wa bosek ama nei te se nsio ni kra no ne o risi mo no ni age se odwale anu nam zo ma bra ene wo tia yim no ana wo si nsio ni mo no kanu na te se ni pa ra hu se mi si ye na ye se e de boys ni girls ya wamu hanu mo a ene wamu ho odin no Fast pa ana womu ebe pie mu osuo na no ni obia ni e boxer na chese shomu no mu tisi osuo ni mo womu koya enipa maako maako be senu mo no emu nan de womu chese womu etumi eyiromo ama akaba akwa Mr. Eya Backmana wono na na nehi wo operating machine wono ane nei eviti Thursday nwa besi nei no ze ebia womo kire se wo otoha anaze wafa hanno enya de mprempren womo atumi ehu ne no nam so me nei akọ yare hosemu pam enso atumi ewo hono mo edie nei de ayade a police form enso atumi ebe pie mo bia ye hono mo ya jeze womo eba betutu nyoma na a police for na chiri kwa ya dia enei enye nananu machira nkwenya wamo ewa bia ya honu monsu ome bipie muhobi afi nsu ya se a driver se fonsu wukuo bi wa honu mwa wamo nsu enye ebinyasa mkitua wamo ebe pie muwa honu mwa chese ubia nye wama nude mwa wamo kasa chese wamo bompa ye srenya kupo nananu mabusu mfuose enei wamo rena wamo nipanwa se enei se watu wa nananu wansia duo se watiasia Womu huno enei, womu chese, womu dia disredia tu, ayena nanon samafona mpo, chedia mpo, nyankupo basa yada mwanwara, bosuki na, womu hene enei, womu huwa momobo, na bebia, anye Mr. Backman wono, wontumi emeka womu sana bibibia, enzo, entumi enwe peye, na ebusyan sanse mimu, ana uko pie mu, ewo hono mwa, aye police boss wa woho superintendent Eric aye ewuzivi ehn wanozo kaza chese ya dia womu no womu kusua eye hwehwe mu pa kwan ya ani arehusemi egusu si ya na enei wo ba konsua e wakwa kwa kaza siasia yenim se wote asio se wonte asino aye dia ni nan no womani abrepa Ade ni yoma kika nyonya polisi fo brofu, wamo brofu no, enye senye wamo kika nyoma bumu ono. Wamo kika bumu wa senye bebuwa, enye abranti ya nwa, nase wopenia, wanono, wedi vye dia 9 and 49 years ya, wasaya fama Isaac Backman yi, wamo haa, jinsishia guwa kwe mwa, senye wamo ebe tumie huno, na pipipia, enso etumi elwe peye, na ebusinyo sanse mimu, ana uko pie mu atime mu fo mu hono monzo ne behwe ei azemizi ya womu na be pie mu ewo chese ejo na no no ene ye mame no wo ho ye papa no wo ho boys guess chese womu ni na abe pie mu ewo hono mo na wo bra plan b yenzo ko pie mu ho bia womu ne ye kasa na om chese we sadia no a ekwo so wo hono eyade hadwene pa na ene we ka ho abeya se 3 times ni a enei asi wo hono eti womo dia desrade a tumpanifo anim se womo hwe na sawra husemi ebi ntumi ensibio na ene se beya se emre kakre ni nipa miansa nko a ana bia ye hono mo no womo atumi afamu a womo hwe mo nkwanti enei womo srempanifo se womo ntua na mo na womo ntoto nyoma se bia bridge bi kra na womo beye wo hono mo a womo ntumi nye ne nko ba se de bia no Wamu etwa mu akwa na se jese wamu kofu kanu na se ehyan bia eduo mu kwa omo chese eye very dangerous pa eje nei omo zrempenifo se wamu ntua na mo san se honu ne kura no school fo nkwa la ene wamu twa mu ho ekosku onom ni agia And tiende yi, sempeni fuwa ntuwa na mwampa, ayadia, wanwe ya dachi bino, na akwa, akofo yene, enzo etu midi ya ba. And tiende yi, diya wama desre, diya nese, sebiya, ayabreja.

0: tuwe bi kwa na wamo beya, wamo enye na jesenei, entumi mwa, ema adishi mama, wamo wahono mwono, wamo ntumi mfomo ntuma pa, enso entumi infra, enti mbren prendye, wode wani chile mu, ewa mfimfri mante mwa sin da sa, asimeri ya hono mwa, ewa mfimfri mante mwa mchase, arehuse mi, a jese sino, nipa, wenya evienu Adrian 9 enkron Mr. Isaac Bachman chese yehu bebia wanonzo etumi afe nyumre yedibi aba abesomo
1: Plan B FM niyo
2: yo
0: enyumre no siyabrem akan kasiyan wasugusua wutia jenso yanugusua ye kain ede ema wo na ebusua nyumre sharenson se yedem ewo Facebook abe fonte nten video niso Any bombardment, send your chin at the hopper like in a share. Ne Java drink channel and fat to hobby permanent. Ya badger breath near gain kindly na kama kama na bibia. And so to me every payer. Na Abusia, ya twas with your bayer, Sebusumia, de Quabe, Sebusuminin, Busumica cranny. Any yan and Tiasa Ghana, the Simama. Wama kwa kwa pia mwa South Africa, ya jese, ya siya numentua, enye ubwada, enji no. Wamu no, wamu tu, akwa kwa pia mwa bimansu, na jese, wama kwa bobrei, na bibi kakre tumia bombo tomo, na busunya. Wamu atumidi ya shomo fine, na bibi bia tumia riepeye. Na wabini mdi ya kwa te baila ume mwa, anko mana anko bake siya kwa bwa nkete nkete, ya si, wamu kwa pia mwa hono mwa eni ya brotrufui, hey, Ghana nini ya besi yawa, hey, where are you from? Eni ya waka se Ghana, anase, Oko pe ho asem na akokase bia won free South Africa ho na emumo no obeye dwuma ho no mwa eh enye sotro ya boba ko we ya abani benya ne dia bro sa fine isan se won mo si won man no won mo jabo so ama won mo a won mo ho no mo no won nya dwuma nya ntie nei na je se wo se won mo anu geto yutwa won mo South Africa ho no won mo dem na jom nsebo na je se won mo akwo mo ko ndi Yesiao na se wose ufri ufri Ghana na se Nigeria kra ene hehe na je se ene sotro ya bru bia fine I don't know so many Ghana je se Ghana de shimamba no mo je se avidia minimum eje nei wo mo pese come back pa ene wo mo etumi bo mu kro mo se se ya se be bia nje wa be bi be je kro do so so a ye ntrafa ko enje nim gwasie Eti na wose oba ni diem omutumi ba omujem na eneyi bibibia enso etumi jom na beya said da brother ukwada na ne nya ne ntye se enye Ghana de simama no wo mo ewo South Africa no efa na se bi etumi aba ebedru hanum sei na emprempra menoka sei aja dia was wafwa wano a foreign affairs minister honorable Samuel Luku Jeto Abrakwa embrempre wa dekrata tete ten akwa kwa tu ni Facebook any page sopa na asemwa waka ni nansi aponse wa mkofe nipa every South Africa ebe people Ghana hano uko he hono mwa any base Ghana for 600 Ani ya sister na wamu kusuwa hono mwa ni edinchurei wamu juro mudia se wamu nsu ebe tumi abe piyemu ewa wamu maemu na jese bibibia enso etumi akwe ye woho na yewura nsemi ni mwano ana wakasa chese saadye wenya dia wamu ba betina suwa beyesi uwe na otina otina chi ya bako foma ba enye otina chini ba u otina na otina ya bako foma chese mpremi ya aya dia Wamo babe tuana mwompa kwa kupie mwohonu mwo. Na wamo deshi ya maka wohonu mni nano. Wamo etumi edia ba we nyadia. Wamo babe ya no motu ho otina ene, otina ene debi. Wamo jese mpremple umbe tuana mwom. Na wama kwa sisi omu ni na. Enzo etumi abipie mwoha. Na etumi abwa. Na neyi gana deshi mamba ye ni na. Yanso ya hum. Etumi aha ye ye. Na yadia wotre se. Nani ante aye Ghana this year wamo ewa South Africa hono mono se wa bra sa oyene we ni nazi ya yabu wa musuturo no enye kam wamo ya boko ni namho senye enye aye ndia na wase sa ane kwa bano unyo bia uho intino na wase kam ya boko di namho ehe nene ite se bibi bia tumi ye kwa ye dimanti honorable samuel okuja tuwa bra kwa chese nani aje dia gana disimamba wumuni na ya ya se wabra saa wa hau emu kwa no ya nko tise aina gana fono wabra ya bro muno wamu sa kwa kwa ye bibi bwane enye wama kwa kwa shiha omu chese debi wama anyasa intine ney wachere se gana fono wama ya depa inti abaso bodye ane ney wade ebema wumuni na na ne kura kura mu ana watcha se eya dia stone na womugusu atoto nyoma se ne ebeboa enye gana disimama no womuni na ebetumi epiemu ha na mbukura no mebiemu ha se bia sitremu beye dia momo enum nyade ade omu chese no yadia womu batoto nyoma se ne ebeboa gana disimamba womu ekopiemu wa south africa ne womu si omu mpomuniti womu bro mu a ya sase se ye bag abepiemu ha omu chese yadia womu behamo na enei bibibia etumi ewiepeya medibi aba abesumo
1: plan b fm nio yo
0: enyumre no nsia brem aka ne kasia ne wasugusu awutia menso manugusu a mekan ede ema wo na abusua metwa kasia bono so na media ma dia mitufa na makọ akopiemu ewo ahafo eye region na ukopiemu hanmu a ya sebi aya sabi enye zo bi hundu no emergency dia no dia kwa no critical ubi kan ye no he dia kwa kwa ye dine pa no ye diom kopie mo hono mo na jese wamo enso etume joma yari sanu ni ya brofu kaze mo ya si emergency unit e hono mo no jese nyase mkitu uko pie mo hono mo jese hono mo no kitu bi na jese tali hono mo ne mo mo no wamo jese sabi ohe enkrofua wamo diyo muha oba hono mwa enye enipa ketuwa kura ye nipa jese wamo doso pa nemo mwano uko huwebia ya kituwe bia enye esam hono mwa se nipa enko jaya resha na jese ayadie hajune pa na uyi bia ya nukure free hono mwa beazi ya hudwa enye sobi enye yasini na ye ni ya eti wabibi wabajari ya resha no uko pia wabedi nwa wamo beda suno enye makuma aku watri 8 na omo chese omo he ni padom a omo ba hon mo 8 no chese ya die so akra enu chese enru ba bi kra ya na ehadwene pa ndie nei omo chese omo ba hia bed enum ni ade ade a se ni betumi abo a ama eye tememvu omo hon mo no na se ye nuanom a omo ho kan no omo nso betumi aha omo na nokra no omo chiremu ka se esan se sabia ye no ya bia ye kase a e was a man tem hon mwinti no. Enye wobia enye emergency hon mo. Ana womo edio meni etire mo hon mo. Eti nipano die ados webuso. Eti ene no. Enye uko piemo. Ewa hon mo a. Enipano mbide da fom mo a. Ya ne nye nyari pa. Wobia nko yari ya. Wakwa kwa jaya resho beko. Na chase wobia fom mo a. Na chase ene yi. Ne kano. Akwa kwa ye kane intino. Womo sirempe ni fose. Womo ntutu nyoma na uji bedri. Ene sanyo mani kure fri hono mwa ayadia machines ya hudwa eni ya nurse for eni ya doctors wamu ebe hwe mwa ayadia huzo yadia no esha hanti ayampe anuwe dreni no wamu teze ayadia machines no ebi ni hono mwa ndi neyi ama wamu jume die nwa wamu ayye wa hono mwa no niye akwa kwa ye ya pa eti wamu srempe ni for se wamu ntua na mwa na eneyi eni ya biaye hono teze wamu hu entumi hihamo na entumi emfa ni ntuma pa enso entumi emfra na eye sanse miye mu ana wamu chrese eya die hakine pa entenei sabayi entuwa na mo na wamu muakadia numni adia die behi omuno eya die wanwe ya na wamu jume die wamu akwa husu kuwa wamu zi omu ba beyo montinzo wanwe ya na wamu entumi anase nipenu entumi enwe peye na wamu chese madamu wano eye hospital wano nemani jaye sister Georgina Quincy wani wano suji mikrofu eka seye na watrese wamu mpese dati bino yebe ye slogan bisa hain asa hospital wane kura no yedi nipa eba honu mwa bedi eniho enunti ama ayarifo edida fomu anu mnia dia wamu mpese saa title no ebeda omusu entenei wamu sempe nifo ankra ankre enye e companies ya hudra kakre uo mboto mwa mube tu miyabwa MD us mwa monsha bayasia tese monsu mutimie di jumedie wo mangan hano wa monsi ya se momo modine na wedie mkoto jwe gufo monsa dansa yam momo modine se enye bibika kra kra nwa mube tu miyidia so masine na ama ha sa hospital yi etumi ejan naso nuna msume neyi wa mube tu miyajia kra mkwa na eneyi bibibia Enzo etumi ewe peya enyumreyi medibi aba abesumo.
1: Plan B FM niyo. Yo.
0: Enyumre no siyabre makani kasiyenu wa sugusuwa wutia. Menso manugusuwa me kanye ede ema wana senenso. Se enyumreyi ya dia midem ewo Facebook abefonte interfidye neso. Enye bomodine senye tieni like na share. Ne jawa dwen chendo fatu wabripemo no. Meje bre, nima kinkaini na kama kama. Etumi edia mowe fini kikabia. Enzo entumi embe mwa. Na ebusuya metu aso dia mamu dia mitufa. Na makwa akopie mu ewa kintampo. Na imprempa mino kasei. Enye yase, enye humatia yase awrehose mwa. Esi wuhonu mwa. Nenyase mkituwa. Nenzo, eneyi. Wamo chese, beyase. 8 p.m. hɔno mo ano ɛde ba besi ɛyɛ 12 a.m. no ɛnyansɛm ketoa yɛse ɛyɛ fuel tank bi tɛsɛ ofri hɛ sɛ ɔkɔn hɛ ɔsɛ ofri hɛ mfa na ɛbɔ wɔ ba ya yɛse ɔmo hɔno mo ɔmo ti gbum ɔmo nkɔhwɛ a ɛne ɛgya na dɛm a tɛsɛ ɛsi yɛ tɛsɛ ɛne ɔmo fa nipa mro mɛma mro kɔba ne sɛ nso deɛ ne mɛma ne ahuna mane ɛyi mɛma mro yɛse Emema nsu bepye muha, na jese akwa kwa hajwene, se ebia ya mfafon, na ya mfre fire service fo, na wamu bepye muha medu mjani ma, ya se, se ajese, kenta mpweru ya honi nano, fire service nwa, ewa honu mwono, wamu kaya, wamu didi jumebe tu, wa bepye muha ni mwadi, usia babe gusu wano, ayadia teze, wamu trese asei intino, Eya na akwa kwa hajwene pa, enona msume nei, saru wa huse mnisi yano, enyadia, Eneyi empu obibiare tumi ba honu mwa. Se wababe dum jano enu mni adia. Na enu na msume eneyi enye time mufo mu honu mwa no. Wamu anu demua wamu suwa. Na ezua wamu suwa ni nane se yewe sabi ya enua. Eya biaya a very very busy. Eya jaje se enyo mako ne basa. Na se kobane se sabi ya honu mwa no. Fire service ejume dia wamu jino. Wama kazi yomi dibe jumano sasai na sempe nifuwa ntutuwa na mon na wama anye nuyia. Wanwe ya na dati bino akwa kofa hau eni oyene bibirinuwa enzo etumi ediaba. Na wamu uche mkase saatra kinuwa eyesa ano. Omu denya miyase pa se ene isa ye diza na se petrua. Anka wamu anke betre ndino wamu jese ene binimo na ujafuwenye. Wako hweni negwa jeso DMT ana eba. Na se ankobane sana nkane bibi kakre wumuwa hwe yanya sabi nka yabeti ya nise. Anye honi nano. Klana nae bibia ashe. Jene idie. Wamo esrempe nifose. Wamo ntuwa na mon. Na wamo nso. Anye se fire station no. Aka track nwa. Wamo dibe di jumano. Entumi mwa neneyi. Bibia. Enzo entumi enkoye uhonu mwa nyumreyi. Miribi abba abesomo.
1: Plan B FM niyo. Yo.
0: Abusia enye ma yankwa yanim na avei. Yankwa emko ventures. Yankwa hodo mo dia. Eye kazi ya papa fufo fufo. Kwa jo dia na nyumreyi ansenja wo. Na kazi na wamo chese. Wamo wadi obe todia di juma. Afenso se wo hanya ya dia obe kwa hodo mo no fefe fesi ho fine. Nwa kwa kwa je, akwa kwa ye weekend ziya eni ya yefrebi uho, ye, fufu, chese, bebiya bebiya, jumedi, kozu uho numo. Umbe se uko uho numo wa u, kotoa dia wa hafina akwa kwa faka, kotoa dia wa hafina akwa kwa faka, uko olpe, yebe mwa kazi ibi, na chese, eni ya uko hanuwe tu, na adi akwa ba fine, ayofuwa na u ya, pese kazi no, ebidi ya nimu, ebidi ya chile people, wedding car neba noa. Emco Ventures, enso ebema bi, Tema Community 6, Vertical Plaza opposite Taco Bell, ehon mwane neyi Emco Ventures, ewoko ho, na kwa jo ka no, 0246528380, 0246528380, Plan B FM Kasafidia mse ya wongkrabata ni biwa ho. Spintash Road. Opposite Community 18 Junction. So ya dia wongkrabata ni biwa ho. Mfifri Mante Riniba. Opposite Trauma Hospital Junction. Honso ya dia. Ya wongkrabata ni bi. Ewa ehwad mo fromo. 0206798723. 0206798723. Ghana May Stores or say 40 unborn generation. Abusioma Daruman and Rain. Womoso Yasra, Yadikas Yabono, Eba Besumo Production Team, Yam Fasidaka Siano, and Fama was a move for Penny or Jebra Trance. Esaka Siboy Mokro Genosi Adia, Asidanubi, Enko, Enfa, Emmanuel Yasore so. Na DJ Wazi. Ede nyumpanso atuaso ede amamuwa. Wakinkan fono ayabako nwa. Ebu suya penyini kachile kwa bramleku. Ebu bronko suya. Adie beye ense. Ebu suya medamwa se ema mumuni tia. Adeshiye.
2: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.